جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. سورٹھ محلہ چوتھا. آپے کنڈا آپ تراجی پرب آپے تول تلایا آپے ساہ آپے ونجارا آپے ونج کرایا آپے ترتی ساجین پیار ہے پچھے ٹنک چڑھایا. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. پرم سنمانیو صاحب ست گرو گرو گریب نواز تن تن گرو گرنتھ صاحب سچے پاتشاہ جی نے اپار بخشش رحمت کیتی ہے. پاون پوتر تختان تے امرت ویلے پرکاشمان ہو کر کے ستگر جی نے درشن دیدار بخشش کیتے ہیں. اپرنت اج دے الہی درگاہی سری مکھ واک آپ جی نے سرون کیتے ہیں جو سورٹھ راگ وچ تن تن گرو رام داس سوڈی سلطان ستگر جی دے پاون پوتر مخار بن تو اچارن کیتے گئے. ستگر جی دے پوتر انگ 605 اور 606 اوپر سبائے مان ہیں. ان پاون شبدوں وچ گردیو جی نے یہی بخشش مہرامت کیتی ہے کہ اے بھائی اس ہری پرمیشور دا نام اپنے ہردے تو ارادو جپو جو سارے سکھ پردان کرن والا بخشاں کرن والا ہے تے ہر ایک کارج دی سمرتھا رکھن والا وہ آپ ہے. وہ اتنا سمرتھ ہے انہیں سارے جگت سنسار نوں سرجیا ہے. ترتیاں ساجیاں ہن برہمنڈ ساجے ہن تے انہاں نوں ایک ٹنک جنے بھار وچ وی وہ تول سکدا ہے. وہ دی سمرتھا ہے. وہ دی سمرتھا ہے کہ اس نے اگن پانی ایندھن نوں اکتر کیتا ہویا اکٹھا کیتا ہویا ہے. اگ کاسٹ وچ بھاو لکڑ وچ ہی تری ہوئی ہے. سیہوں بکری نوں انہیں اکٹھیاں بنیا ہویا ہے. بھاو جو ورودھی سبھاؤ نے وہ واہگرو پرمیشور پرماتما نے ایک تھان تے ایک شریر وچ ایک پنڈ وچ ہی اکٹھے کر دیتے ہیں. یہ وہ سمرتھا ہے, وہ بخشش ہے. اس کر کے وہ کرن کارن سمرتھ واہگرو پرمیشور دی عبادت نال جڑیے. پھر جو ورودھی چیزاں ہیں وہ بھی اپنے آپ اکتر ہو کر کے سیوا وچ کرم وچ لگ جاندیاں ہیں. یہ ستگرو جی نے اج دے اس پاون شبد وچ رحمت کیتی بخشش کیتی ہے. گرو کرپا کرے سبنہ نوں دروں کرو نام دا سکھی جیون چڑھ دی کلا بخشش کر کے نواجن جی. آؤ ہن امرت بانی شری سکھمنی صاحب جی دے پاٹھ ان کے پیار سے سرون کریے جی. بھلاں چکاں دی کیما واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. ستنام شری واہگرو صاحب جیو گوڑی سکھ.